0: abono ngotwe hello 101.5 msn ebusia braso ye kase bo twato ya to su ya poso na poso na ebusia ye be bia ne dia mamu ne sema ho dua ya e bei e odiduma kuti bindie ofo asia yire bi mp ene wona bokojo opon kroma ya ka chem se wode injunction ho asem bi diko e supreme court mpenfo abogu na wo chese ye wura asem sai e dia tudwase na sema kan ho ne insu bia nyinam e was a deliberate falsehood ene won so so apala se ah wo ye ngwanwa
1: Yes.